0: Ia le sa mātanga fia o ta maitai o ta whanga meke ma le pese le tau vangali. Ia e le leilawa ia lo wanga ia tu manawa mai tauna e fia fia.
1: Ia nilo.
0: Faali le ia e fia fia. Awa te faa uu. Na ufa alua faa tolu na fisi leatu sitina. Ia mai lo waso, ia mai ngā luenga lo dei aso. Ia e si e tali etu iai. A tatu ei pe musika le manawa ngā luenga.

a wala tele. Sa wale ane mo na ofa si sina. E pe isu sulu mai e se pe tuo ila e yol nei tangata. Na au tilo nei le tau lele. Hoi, pe ia o Yesu le tangata la. Hoi la wapasir, e sa o Yesu. Yesu! Yesu e! O aura nei le tau lele, ala tu fatale atu moe na e fai mai tia fio mai lo fale. Fio mai nei, wa alu le aso ato fatale moe. Yesu! Se fio mai nei lo fale le nei va go leva no ta pena fale fa mate mo fie ma le coca es ese fio mai eso wa fio lava le tau le tau fo no atu alo a fio pele ali se Yesu fa mo mole wa le nei na es fe te lai mai ai le tai ni ana le la al mala mala ma e te fio mai ta te fantasi na ona umma tu lava le upu le tau le fa li u mai lo mala ali Le tau lele ai E fatolu ona o wasia siatu ila ufale ai te ena Na o walu atu muamua au te fie maua se mea Po se vayango lo ufale au te malo lo ai Maile mamao la umalanga Ai te ena au ifafu Na au toe afia foi lo ufale Fia maua sau fi soso ani A e tuli au ifafo Sa au toe asi asi atu fo ilo fale ma oe Ilo fia maua se meu te ai ai A e tuli au ifafo Yesu Le ali ie O ana fea eana e fio mai ai E te fia maua se vaenga lo fale te malo loai Au tuli ya te oe O ana fea foina e fia mawai se fisosoani au te ena. E te le ia fio mai lava ilo ufale nei e te fia mawai se taa mafutanga. O asa au inai le aso atua. Mal nei teimi ole po. E te le ia fio mai le ali ie. Le tau lele ae. O se au pito mativa. Ma walalo ma fatau wa e te manatu fatau wa iai. O a ulava le na wa e foia iai. Awasa alu asia siatu se tamai fia maua se vae ngai mapu ya ya teene Fia maua sau se leni ono si tamai titi mai Ae tuli fafo Sa autoyo o atu foi Po se tasio tamama tua e fia maua se mea ae Ae tuli ya teene O a ulavo le naa wae foia ya ya ya Yesue Fama ngalo mai ya te au Ma ole aso nei lava alo mataie Ole a uanga lele yai Ise au pito iti mafata wa A wapeo na efeta lai Oe lava lea Ie fama ngalo mai ati a ulo mataie